0: Бам, бам, бам, бам, чез 20 Джині
1: лет. Джині Рекодо.
2: Чекай мало, чез 20 лет, ко бодо людіє, отроці, прозаправо отроці, младіна спрашивали, ка то джин ін тонік? Такат бом ми обудили те спомине на та лета, на лето 2026, 25, 24, 23, ко смо стварили фантастичне фешта.
1: Там є було найбільш популярно, джин тонік.
2: Тако да спомінська згодба, перві предлог, цвіта фетна.
1: Drugi predlog, pa meni ena, zelo ljuba, ker že prvih par sekund vidiš, te pomiri in nasmeji in kar stres greje samo od sebe stran. No stres, tonči hulič, madre pa res.

Музиканту Зейпах Механічер є «Not чи посібі» толе за Яшо, ки данес шрауфу катерцо. Чи зріхто не вимо, ампак ви параді толе старо.